Samo nekoliko stotina metara dalje, blista čuvena plava džamija sa svojih 6 vitkih minareta, a nedaleko i tajnovita Topkapi palata, nekadašnje raskošno sedište osmanskih sultana. I sada iz vreve Istanbula spuštamo se na jugozapad Turske, u jedno malo mesto koje izgleda kao da je preslikano sa neke druge daleke planete. To su Pamukkale, što u bukvalnom prevodu sa turskog jezika znači pamučna tvrđava. Kada se ovo mesto približavate iz daleka, pomislit ćete da pred sobom vidite ogroman snežni breg usred tople klime ili beskrajna polja mekog pamuka. Međutim, u pitanju je pravo geološko čudo. To su snežno-bele kaskadne terase koje su nastale hiljadugodišnjim taloženjem kalcijum karbonata iz toplih mineralnih izvora. Voda bogata mineralima polako se preliva niz padine i stvara prirodne bazene tirkizno-plave boje. Od davnih antičkih vremena ljudi su znali za neverovatnu lekovitost ovih voda. Zato su odmah iznad ovih belih terasa stari Grci i Rimljani izgradili čitav banjski grad po imenu Hierapolis. Danas tamo možete vidjeti fantastično očuvan rimski amfiteatar, prošetati drevnim ulicama i kupati se u takozvanom antičkom ili kleopatrinom bazenu, gde plivate u toploj lekovitoj vodi, bukvalno među srušenim mermerim stubovima, starim preko 2000 godina.

Pravo čudo je Kapadokija. Ova regija u centralnoj Anadoliji nastala je nakon drevnih vulkanskih erupcija. Vetar i kiša su milionima godina klesali mekane stene i stvorili bizarne formacije koje lokalno stanovništvo naziva vilinski dimnjaci. Ljudi su još od ranog hrišćanstva dubili ove stene i u njima pravili čitave skrivene gradove, crkve sa freskama i kuće. Danas je Kapadokija u celom svetu prepoznatljiva po magičnim prizorima. Svakog jutra u cik zore, na stotine šarenih balona poleti u nebo, pružajući turistima pogled na pejzaž koji izgleda kao najlepši san. Drugo čudo je drevni Efes, smešten blizu obale Egejskog mora. To je jedan od najbolje očuvanih i najvećih antičkih gradova na svetu. Kada danas šetate njegovim širokim, mermernim ulicama, vi zapravo koračate stopama starih Grka i Rimljana. Možete vidjeti grandioznu fasadu Celzusove biblioteke, prošetati do ogromnog pozorišta koje je moglo da primi čak 25.000 gledalaca i osjetiti duh prošlosti. U neposrednoj blizini Efesa nekada se ponosno uzdizao i Artemidin hram, jedno od originalnih 7 svetskih čuda starog sveta.

0: I tako, dragi naši, stigli smo do samog kraja naše azijske avanture. Nedeljama smo zajedno lutali ovim gigantskim kontinentom, od užurbanih ulica Tokija i Šangaja, preko mističnih hramova, pa sve do mirnih predela i netaknute, fascinantne prirode i duboko ukorenjeni kulturni baština istorije. Azija nas je naučila strpljenju, fascinirala nas svojom tradicijom i nahranila nam dušu neverovatnim pričama. Ipak naša radijska ekspedicija ne poznaje stajanje i granice. Vreme da spakujemo kofere, jer se već od sljedeće emisije selimo na novi kontinent. Naš radar se okreće ka jugozapadu, pravo u srce Afrike. Čeka nas kontinent neverovatnih ritmova, kolevke čovečanstva, divljina koja oduzima dah i priča koju jedva čekam da podijelim sa vama. Ostanite uz nas i do sljedeće emisije na istoj frekvenciji, jer Afrika zove čovečanstva i priče koje evo čekaju na vas. Ostanite sa nama na istoj frekvenciji. Hvala na pažnji.
1: Terra Telus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

0: Slušalci traže reportaže. Traže reportaže.
1: Uvek na mestu zbivanja.
2: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro. Danas je subota, 9. maj, a mi smo na početku emitovanja programa uživo na talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borova. U narednim minutama poslušajte raspored emitovanja na našem talasu. U terminu od 6.15 možete poslušati našu rubriku Dogodilo se na današnji dan. I ovo jutro od 7 časova možete čuti jutarnji pregled i vremensku prognozu, a od 7.15 šta nam to astrovodiči predviđaju u rubrici horoskopa. U 8 časova slijedi informator u kojem najavljujemo događaje s našeg područja, a imate priliku da ga poslušate i u repriznim terminima od 12, 16 i 19 časova. Zatim poslušate informacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga slijede vesti Radio Borova koje možete poslušati u repriznim terminima od 11, 13, 15 i 17 časova. Male oglase i danas emitujemo u tri radio bloka od 9.30, 13.30 i 18.30. Budući da je subota, od 10 časova imate priliku da uživate uz još jednu emisiju iz kulture uz priče utkane u pesmu. U terminu od 14.10 slijedi emisija Sportissimo, a od 15 časova i 15 minuta vrijeme je da uživate uz vaše naručene želje i čestitke. Nakon emitovanja informatora u terminu od 16 časova možete poslušati i muzički poster. U terminu od 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno edukativna emisija Gaia Terra Telus, a termin od 20 časova predviđen je na pola sata uživanja uz nove predloge muzičke emisije Top 5 plus 5 koju uređuje naš kolega Borislav Vuković. I na kraju da podsjetimo, program radija možete pratiti putem interneta na web sajtu www.radio-borovo.hr. Toliko u najavi ovog jutra. Budite nam vedri i nasmejani i ostanite uz program vašeg Radio Borova.

nema banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano. U ovim jutarnjim časovima na istoku i jugu umereno i povećano na oblačenje uz mogućnost za mestimično malo kiše. Posle podne i naveče uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi uglavnom unutrašnjosti, a poneki pljusak moguće i na krajnjem jugu. Vetar uglavnom slab. Na našem području će najviša dnevna temperatura vazduha biti 24 stepena. Biometeorološke prilike bit će posvuda povoljne. Sunčano i toplo vreme bit će pogodno za aktivnosti na otvorenom i podržavat će dobro opšte stanje organizma kod većine ljudi. Tokom boravka na otvorenom potrebna je primjerena zaštita od UV zračenja.

0: Pričajte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Želimo vam lepo i prijatno jutro, ustala se Radio Borova. Vreme je za naš horoskop. Oven. Pred vama je generalno povoljan dan, pa možete očekivati da ćete ostvariti svoje poslovne ideje. Veoma je važno da s voljenom osobom ostvarite iskren odnos ako želite da vaša veza napreduje. Bolovi u leđima su mogući. Bik. Izbjegavajte bilo kakvu vrstu rizika jer biste tokom dana mogli da budete skloni nekim manjim rizicima na poslu. Postoje okolnosti koje vam se ne dopadaju, a tiču se vaše veze s partnerom. Problemi s jetrom. Blizanci. Ukoliko se bavite privatnim poslom, očekuje vas nepovoljan period. Čuvajte se moguće štete. Može se reći da odnos s voljenom osobom dolazi do problematične tačke tokom današnjeg dana, problemi s varenjem. Rak. Nije vam lako da pokažete sve svoje sposobnosti jer niste dobili podršku koju ste očekivali. Mogući su manji nesporazumi s partnerom. Potrudite se da pokažete više fleksibilnosti u komunikaciji. Povedite računa o zglobovima.
2: Higher consciousness.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Lav. Pred vama su otežavajuće okolnosti na poslovnom polju. Moguće je da ćete osjetiti dozu neprijateljstva i rivalstva. Imate utisak da voljena osoba nije sasvim iskrena prema vama i to vam se ne dopada. Problemi s kičmom. Devica. Pred vama je povoljan dan za polje posla. Ako ste planirali neko kraće putovanje, isplatit će vam se. Emotivno ste sasvim sigurni u svoju odluku i znate s kim želite da budete i do toga vam je stalo. Odlično se osjećate. Vaga. Moguće su manje prepreke kad je u pitanju posao. Očekuju vas period u kojem će vam poslovna pozicija biti poljuljana. Vaša ljubomora bi mogla da donese izvesne konflikte između vas i partnera. Hronični problemi vam se vraćaju. Skorpija. Moguće da ćete imati kočnice na polju posla. Dosta toga se menja i niste zadovoljni okolnostima u kojima se nalazite. Imate utisak da partner želi previše promjena, a vi niste sad spremni za to. Pazite na bešiku i bubrege.

0: verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Strelac, očekuje vas povoljan dan za rešavanje problema. Maksimalno se posvetite ostvarenju ciljeva. Imate veoma dobar odnos s voljenom osobom. Ako ste slobodni, očekuje vas prilika za novo značajnije poznanstvo. Zdravlje je odlično. Jarac. Iako ste zabrinuti za svoje poslovne okolnosti, u posljednjem trenutku imate mnogo sreće. Vraća vam se stara ljubav, iako možda na to niste spremni. Nije vam lako da se suočite s prošlošću, pad imuniteta je moguć. Vodolija. Očekuje vas veoma povoljan dan. Moguće da ćete dobiti veliku satisfakciju tokom obavljanja posla. Očekuje vas dobar odnos s bračnim partnerom. Moguće da planirate proširenje porodice. Dobrog ste zdravlja. Ribe. Pred vama je naporan dan tokom kojeg će vam biti potrebno dosta vremena da biste završili sve vaše obaveze. Manji nesporazumi sa osobom koja vam se udvara dovode do neugodne situacije. Problemi s probavom. Evo, ovo bi bio

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Marketing program. Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena Poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
4: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
5: u informatoru.
4: Da ne propustite ni jedan događaj.
5: Tu je informator. Informator. Informator.
6: Vreme je za informator Radio Borova. Koordinacija nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije, Veće slovačke nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije i Matica slovačka Ilok organizuje 23. dan nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije, koji će biti održan u nedelju 10. maja u Slovačkom domu u Iloku. U 16 časova predviđeno je otvaranje štandova gde će biti izložena tradicionalna jela i rukotvorine, a u 17:30 nastup kulturno-umetničkih društava nacionalnih manjina sa područja naše županije. U programu će učestvovati Alban, bošnjačka, mađarska, nemačka, rusinska, slovačka, srpska i ukrajinska nacionalna manjina. Ulaz je slobodan kao i degustacija tradicionalnih jela. Pokrovitelj programa su Vukovarsko-sremska županija, Savet za nacionalne manjine i grad Ilok. Iz Hrvatskog doma pozivaju na 33. festival glumca u Vukovaru, koji počinje u nedelju 10. maja u 18 časova, kada Zagrebačko kazalište mladih donosi predstavu Sin, majka, otac i sjede za stolom i dugo šute, prema tekstu Ivora Martinića u režiji Aleksandra Švabića. Utorak 12. maja u 19. časova kazalište Virovitica donosi predstavu Pir malog građana, prema tekstu Bertola Breha u režiji Franki Perković. U četvrtak 14. maja u 19. časova gradsko kazalište Mladih Split izvešće predstavu Lutkina kuća, dio drugi, za čiji je tekst zaslužan Lukas Hnat u režiji Gorana Golovka. Ulaznice su u prodaji na blagajni Hrvatskog doma svaki dan od 10 do 13 časova i 2 sata pre predstave. Cena ulaznice 8 evra. Informacije i rezervacije dostupne su na broj 032-45-679. Žensko udruženje Izvor iz Tenje organizuje tematsku raspravu pod nazivom Ugovor o darovanju nekretnina, koja će biti održana 12. maja od 13:30 do 14:30 časova u predsedničkom razvojnom centru opštine Erdut. Poseban fokus tematske rasprave biće Ugovor o darovanju nekretnina kao jedan od najčešćih, ali i pravno veoma zahtevnih načina prenosa vlasništva. Iako se darovanje često posmatra kao jednostavan neporodični čin, ono u praksi uključuje brojna složena pitanja, uključujući poreske aspekte, pravo nužnog naslednog dela i mogućnost opoziva dara, zbog čega zahteva pažljivo planiranje i pravnu preciznost. Uvodno izlaganje, analizu pravnog okvira i sudske prakse predstavit će advokat Željko Radoje Radičević, nakon čega će uslediti diskusije i razmjena iskustava iz prakse. Pozivaju stručnu i širu javnost da uzmu učešće u događaju i doprinesu unapređenju pravne sigurnosti i razmjeni iskustava. Zbog ograničenog broja mjesta, mole se zainteresovani da svoj dolazak potvrde najkasnije do 11. maja na kontakt e-mail ženska.udruga.izvor@gmail.com. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić poziva na 7. dečiju smotr folklora Mi smo deca vesela, koja će biti održana u subotu 16. maja s početkom 17 časova u Kulturnom centru u Borovu. U programu će pored domaćina učestvovati Kud Bekrija iz Negoslavaca, Kud Branko Radičević iz Dalja, Kud Đoko Patković iz Bobote i plesna grupa Venera iz Vukovara. Manifestaciju podržava Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar organizuje retrospektivnu izložbu slika prikupljenih od 1995. do 2005. sa likovne kolonije Boja Vukovara, koja će biti održana u sredu 20. maja u prostoru pod odbora na adresi Županijska 57 s početkom u 19 časova. Izložba se realizuje u saradnji sa Zajedničkim većem opština Vukovara, financira se sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Bio je informator, hvala na pažnji.
4: Da ne propustite ni jedan događaj.
5: Tu je informator.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Marketing program Radio Borova.
4: Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
5: Odlična muzika.
4: To su Muzičke boje Radio Borova.
6: Muzičke boje 100.7
7: FM.
5: Uvek uz vas.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas promenljivo, ponegde i pretežno oblačno uz mogućnost za malo kiše. Posle podne delimično, ponegde i pretežno sunčano, ali i dalje nestabilno. Pojavi jači razvoj oblaka, lokalno moguć poneki pljusak. Vetar većinom slab, najviša temperatura vazduha bit će oko 24 stepena. Poslednja merenja pokazuju da je na našem području 15 stepeni, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativno vlažnost vazduha 88%. Duva vetar zapadnog smjera brzinom od 3 metra u sekundi. Biometeorološke prilike bit će posvuda povoljne, sunčano vreme bit će pogodno za aktivnosti na otvorenom i podržavat će dobro opšte stanje organizma kod većine ljudi. Tokom boravka na otvorenom potrebna je primjerena zaštita od UV zračenja.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
1: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
0: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
1: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
0: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
1: Čvorkovac, dalj.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
4: Jesam.
5: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
6: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
7: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
8: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
10: Marketing program Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 Vukovar ili nazovite na 098 991 7340. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivače, lanci za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su pored navedenih sredstava i opreme osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi, koje će biti održano u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac d.o.o. obaveštavaju meštane opštine Erdut da je reciklažno dvorište Studenac počelo raditi prema letnjem radnom vremenu. Korisnici odvojeno prikupljeni otpad mogu doneti utorkom, četvrtkom, petkom i subotom u vremenu od 8 do 16 časova, a sredom od 10 do 18 časova. Ovako radno vrijeme reciklažnog dvorišta bit će na snazi do 31. oktobra 2026. godine, obaveštavaju iz Čvorkovca. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
6: A sada jedan mali EPP. Reklame.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
2: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
2: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
3: Sodjela voća i povrća u Boso trgovinama potražite. Naranča kilogram 89 centi, krumpir mladi kilogram 39 centi.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
5: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
1: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
6: Marketing program Radio Borova.
1: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu. Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Priče utkane u pesmu. Danas je pred nama Sremačka trpeza. Hrana je u Sremu više od obroka. To je u stvari ritual. U Sremu se doručak ne smandrlja s nogu. Zamislite onaj miris kad domaćin donese tablu slanine, a domaćica izvadi vrelu pogaču ili hleb iz rene. Pa kad se onaj lebac ili pogača namaže mašću, odozgo zacrveni domaća paprika, a uz to ide paradajz iz bašte ili tušija zimi. Jer to je, dragi moj, miris snage. Sremac dočekuje polako, uz crni luk i koju reč o planovima za taj dan. Jer, kako kažu stari, ko ne doručkuje ko gazda, ne može da radi ko momak. Sremica bez oklage je kao vojnik bez puške. Nije se u Sremu postala domaćicom baš tako preko noći. Dok je još devojčica, sremačka kći bi sedela uz baku ili majku, gledajući kako se testo pod prstima pretvara u magiju. Svaka je devojka u svoj štafir, devojačku opremu, pored posteljine i peškira, morala poneti ono nevidljivo blago. Zanat mešenja. Govorilo se, džaba joj miraz i dukati, ako joj je štrudla kao đon. Miris sveže pečenog hleba, koji se širi sokakom, pa zvuk lupanje vrata na špajzu. I domaćica koja već u cik zore zamesuje vruć hleb, pa namazan mašću. Osnova svakog doručka su proizvodi iz pušnice. U Sremu hrana nije samo jelo, već dokaz gostoprimstva i blagostanja. Sve od praseta, pa ono nadalje kako se ide. Slanina sapunjara bela kao sneg, koja se seče na tanke listove i prozirna je na suncu. Pa kuleni kobasica, da doručak zaljuti i otvori apetit. A tek čvarci, krckavi uz obavezan crni luk.

Pa tako ponedeljak, pa tako utorak, pa sreda, pa četvrtak, pa petak, pa subota. E, kad prođe subotnja jurnjeva i radni dani se isprate u zaborav, nacremamo osvane nedelje. To jutro miriše drugačije. Miriše na spokoj i na belu radu koja se širi šlinganim stolnjakom. Onaj svečani mir kada se postavi beli šlingani stolnjak iznese žuta supa. Nedeljni ručak u Sremu nije bio samo jelo. To je bila svetinja. Na zidovima iznad šporeta stale su one naše čuvene kuverice. Sećate li se tih belih platna na kojima je plavim koncem bilo izvezeno i crvenim? Kuverice manje zbori da ti ručak ne zagori. Ili dimničaru đavole stvorenje, ne diraj me, izgore mi pečenje. Te su kuvarice bilo ogledalo domaćice. Svaka crta, svaki onaj bod, pričao je o njenoj strpljivosti i ljubavi. A na stolu, prvo kraljica sremačke trpeze, žuta supa, ali ne bilo kakva. To je supa od nekog matorog pevca ili morke, bistra kao suza, a žuta kao dukat. U njoj plivaju domaći rezanci, tanki i sečeni rukom, tako vešto da kroz njih možeš sunce vidjeti. Pa onda onaj rimflajš, kuvano meso, pa mrkva, pa krompir, uz obavezan sos od kopra ili paradajza. I dok se para diže iz činije, niko ne žuri. Priča se polako o letini, o deci, o planovima, jer Sremac zna da se u nedelju ne trči. Nedelja je dan kada se duša hrani mirom, a stomak dobrotom.

Gostoprimstvo u Sremu oduvek je bilo stvar časti i ponosa, ne samo obična učtivost. U sremačkim kućama gost se smatrao blagoslovom, a domaćini su se trudili da iznesu sve što kuća ima, kako bi pokazali poštovanje i blagostanje. Hleb i so prvi čin dobrodošlice. Gost bi otkinuo komad pogače, umočio ga u so i pojeo. Ovaj ritual nije bio samo hrana, već simbol sklapanja prijateljstva i poruka gostu da je u tom domu siguran. Odmah nakon pogače, gostu se obavezno nudila rakija, najčešće domaća šljiva ili dudovača uz nezaobilazno meze. Na stolu bi se brzinom svetlosti stvorio sremački kulen, slanina sa punjara, čvarci, pa domaći sir. Domaćin bi uvek prvi pio, kako bi pokazao da je piće dobro i bezbedno. Pre nego što bi gost uopšte ušao u kuću, prvi nivo gostoprimstva dešavao se na kapi ili na klupi ispred kuće. Sremci su provodili popodneve na klupama ispred kuća, gde bi svaki prolaznik bio pozdravljen, a poznanik pozvan na jednu snogu.

Širom otvorena velika kapija bila je znak da je kuća spremna za goste i da je domaćin kod kuće. Gosti iz sremačke kuće nikada nije odlazio praznih ruku. Domaćica bi uvijek pripremila milost, a to je za motuljak sa kolačima, štrudlom, salčićima ili parčetom mesa kako bi se i porodica gosta osladila. A Sremci obožavaju humor, pa su zdravice često imali šarecki ton. Zdrav si gazda imao vazda, vina, rakije i ljudi ovakije. Kad stanemo piti, rakije će biti, a kad pevac krene da barjak zvekne. Ovo gost kaže domaćinu dok podiže čašu uz meze. Domaćine veseli se sa kumovima i prijateljima. U polju ti rodila pšenica belica, u brdu vinova lozica, a u kući muška dečica. Oko kuće zdravlje i veselje, u kući blagoslov. Sve se to, dragi moji, zalevalo čašicom bermeta iz Sremskih Karlovaca. Kažu da je to vino bilo toliko dobro da su ga i na Titaniku pili, a tajni recept karlovački vinogradara i danas se čuva kao najveća svetinja.

kažu da se u Sremoru učak ne završava kad se odloži kašika, već kad se na astal iznese ono što dušu greje. A sremačke su poslastice, dragi moji, prava remek-dela od brašna, masti i ljubavi. Možemo li mi uopšte pričati o Sremu, a da ne zamiriše štrudla? Ali ona prava, sremačka, teška i bogata. A kod nas se ne štedi, fila mora biti toliko da testo jedva drži svu tu sočnu stazu od maka ili mlevenih oraha. Kad je domaćica raseče onako još toplo, a miris poparenog maka ispuni sobu, to je miris sigurnosti, onaj miris koji nas vraća u bakino krilo. A šta tek reći o salčićima? Tim sremačkim kroasanima koji su ponos svake snaže. To je kolač sa 1000 listova koji se 7 puta preklapa, a svaki put se miluje finim salom da bi u reni narastao i postao lagan kao pahulja. Pa kad zagrizete tu hrskavu koricu, a u sredini vas dočeka onaj gusti crni pekmez od šljiva. To je ukus tradicije koji se nikada ne zaboravlja.

A iz nekad domaće, fine, mamine, bakine kuhinje izlazile su knedle sa šljivama, gomboce, simbol dečje radosti. Kugle one predivne od krompirovog testa u kojima se krije cela sočna ljubičasta šljiva. Često neko stavi kockicu šećera unutra umjesto one koštice. Pa šufnule, bliske rođake gomboca, ali bez voća. Duguljasti valjušci od isto krompirovog testa. Pa mogle su sesti slane, sa sirom, sa kajmakom ili slatke uvaljane u prezle i šećer, pa cimet. I one su bile idealan način da se iskoristi preostalo testo od gomboca. I dok se deca otimaju za posljednju gombocu uvaljanu u zlatne, pržene prezle i cimet, ili dok sa uživanjem jedu široke rezance s makom, shvatamo jednu stvar. Ovi recepti nisu samo spiskovi namirnica. Recepti nisu samo uputstva za kuvanje, već pisma naših baka koja čitamo stomakom. To su pisma koja su nam one ostavile, ispisana oklagijom na brašnjevom stolu, da nas podsete ko smo i odakle smo. Zato vas danas ostavljam u tom slatkom mirisu vanile i nostalgije. Neka vam svaka štrudla bude meka, a svako sećanje na Srem pesmom protkano. Emisiju uredila i vodila Ružica Radulović, a tehnička obrada i realizacija Srđan Bošnjak. Do slušanja u narednu subotu, ostajte nam u zdravlju.

0: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
5: rakinski ulošci
4: 11 eura 27, najam stana 7 eura 99.
5: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
6: Marketing program Radio

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
2: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
1: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
2: Cross Waste.
1: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u Borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
2: Cross Waste.
1: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
3: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
4: U Boso trgovinama potražite čokolada Milka Bijela 90 grama, euro 59, deterčent Persil Silan 54 pranja, 14,99 €.
5: Marketing program Radio Boro.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce od Emira iz Lapsus Benda.
1: Veliki pozdrav svim slušaocima od Šake Polumente.
2: Dragi moji, veliki pozdrav za sve slušaoce. Ljubi vas i voli Beca Fantastik i uživajte.
3: Radio Borovo na 100,7 FM.

0: reklame. Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
1: U trgovinama potražite pečenica Dalmar Dalmatinska 100 grama 2 eura i 5 centi, šlag Ledo čaša 220 ml euro 89.
2: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
3: Marketing program Radio Borovar.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Vreme je za informator Radio Borova. Koordinacija nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije, Veće slovačke nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije i Matica slovačka Ilok organizuje 23. dan nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije, koji će biti održan u nedelju 10. maja u Slovačkom domu Iloku. U 16 časova predviđeno je otvaranje štandova gde će biti izložena tradicionalna jela i rukotvorine, a u 17:30 nastup kulturno-umetničkih društava nacionalnih manjina sa područja naše županije. U programu će učestvovati albanska, bošnjačka, mađarska, nemačka, rusinska, slovačka, srpska i ukrajinska nacionalna manjina. Ulaz je slobodan kao i degustacija tradicionalnih jela. Pokrovitelj programa su Vukovarsko-sremska županija, Savet za nacionalne manjine i grad Ilok. Iz Hrvatskog doma pozivaju na 33. festival glumca u Vukovaru, koji počinje u nedelju 10. maja u 18 časova, kada Zagrebačko kazalište mladih donosi predstavu Sin, majka, otac i sjede za stolom i dugo šute, prema tekstu Ivora Martinića u režiji Aleksandra Švabića. Utorak 12. maja u 19. časova kazalište Virovitica donosi predstavu Pir malog građana, prema tekstu Bertola Breha u režiji Franki Perković. U četvrtak 14. maja u 19. časova gradsko kazalište Mladih Split izvešće predstavu Lutkina kuća, dio drugi, za čiji je tekst zaslužan Lukas Hnat u režiji Gorana Golovka. Ulaznice su u prodaji na blagajni Hrvatskog doma svaki dan od 10 do 13 časova i 2 sata pre predstave. Cena ulaznice 8 evra. Informacije i rezervacije dostupne su na broj 032 45 679. Žensko udruženje Izvor iz Tenje organizuje tematsku raspravu pod nazivom Ugovor o darovanju nekretnina, koja će biti održana 12. maja od 13:30 do 14:30 časova u predsedničkom razvojnom centru opštine Erdut. Poseban fokus tematske rasprave bit će Ugovor o darovanju nekretnina kao jedan od najčešćih, ali i pravno veoma zahtevnih načina prenosa vlasništva. Iako se darovanje često posmatra kao jednostavan neporodični čin, ono u praksi uključuje brojna složena pitanja, uključujući poreske aspekte, pravo nužnog naslednog dijela i mogućnost opoziva dara, zbog čega zahteva pažljivo planiranje i pravnu preciznost. Uvodno izlaganje, analizu pravnog okvira i sudske prakse predstavit će advokat Željko Radoje Radičević, nakon čega će uslediti diskusije i razmjena iskustava iz prakse. Pozivaju stručnu i širu javnost da uzmu učešće u događaju i doprinesu unapređenju pravne sigurnosti i razmjeni iskustava. Zbog ograničenog broja mjesta, mole se zainteresovani da svoj dolazak potvrde najkasnije do 11. maja na kontakt e-mail ženska.udruga.izvor@gmail.com. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić poziva na 7. dečiju smotru folklora Mi smo deca vesela, koja će biti održana u subotu 16. maja s početkom u 17 časova u Kulturnom centru u Borovu. U programu će pored domaćina učestvovati Kud Bekrija iz Negoslavaca, Kud Branko Radičević iz Dalja, Kud Đoko Patković iz Bobote i plesna grupa Venera iz Vukovara. Manifestaciju podržava Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar organizuje retrospektivnu izložbu slika prikupljenih od 1995. do 2005. sa likovne kolonije Boja Vukovara, koja će biti održana u sredu 20. maja u prostoru pod odbora na adresi Županijska 57 s početkom u 19 časova. Izložba se realizuje u saradnji sa Zajedničkim većem opština Vukovara, financira se sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Bio je informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda Tap 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
7: Borovsko udruženje Plavi Dunav poziva vas na nezaboravno tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice 22. maja u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Doživite spoj tradicije, emocija i najlepši pesama uz goste večeri tamburaški sastav Gospon Tamburaši. Gospon Tamburaši. Vrhunski zvuci tamburice, predivna i topla atmosfera. Požurite jer broj mesta je ograničen. Ulaznice potražite u prostorijama udruženja Plavi Dunav. Plavi Dunav.
8: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rakenski ulož, pele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
4: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
5: U Boso trgovinama potražite vrhnje Dukat bakino kiselo 300 grama, €1,75. Kava Nescafe Classic 200 grama, €8,99.
6: Program Radio Borova.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim, koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 Vukovar ili nazovite na 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koje se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo i istaknutu oznaku zabranjeno bušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su pored navedenih sredstava i opreme osigurati cisternu s vodom zapremene 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi, mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Udruženje Građanska organizacija Dalj poziva na krsnu slavu udruženja koja će biti održana u Domu kulture u Dalju u petak 22. maja od 17 časova uz neograničeno jelo i piće, tombolu i ples srca, a za dobru muzičku atmosferu zadužen je Dar Mar Band. Cena po osobi iznosi 20 evra, broj mesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti najkasnije do 18. maja na brojeve telefona Mirjane 097 655 0676 ili Tanje 097 778 3165. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 707 0028. Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac d.o.o. obaveštavaju meštane opštine Erdut da je reciklažno dvorište Studenac počelo raditi prema letnjem radnom vremenu. Korisnici odvojeno prikupljeni otpad mogu doneti utorkom, četvrtkom, petkom i subotom u vremenu od 8 do 16 časova, a sredom od 10 do 18 časova. Ovako radno vreme reciklažnog dvorišta bit će na snazi do 31. oktobra 2026. godine, obaveštavaju iz Čvorkovca. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi, koje će biti održano u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032-438-238.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
5: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
7: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
8: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
9: Cross Waste. Cross Waste.
8: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
10: Sigurno i održivo.
9: Cross Waste.
8: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
11: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
12: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
13: Program Radio

0: Hit do hita na 100,7.
1: Tačno je 14 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
6: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
7: Cross Waste.
6: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
7: Cross Waste.
6: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
8: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
9: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe i ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
10: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
9: Jelen pivo. Zov prijatelja.
11: Marketing program Radio Borovar.

0: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
0: Djeto! Djeto! Dijamantu!
4: Sportissimo.
5: Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportissimo, mesta gde kroz priče o velikim sportistima oživljavamo njihove karijere, uspehe, ali i put koji su morali da prođu da bi stigli do vrha. U ovoj emisiji ne govorimo samo o trofejima, već i o karakteru, odricanju i mentalitetu koji pravi razliku između dobrog i vrhunskog sportiste. Danas govorimo o fudbaleru koji nikad nije bio najglasniji na terenu, ali je uvek bio među najpouzdanijima, Zoranu Bati Mirkoviću. Igraču kojeg su krasile disciplina, snaga i neverovatna borbenost, zbog čega je bio izuzetno cenjen gde god da je igrao.
6: No se falta mirar a los ojos para saber que eres una fiera. Me gusta jugar en la

Godine 2000. prelazi u Fenerbahče, gde ostaje do 2003. godine. U Turskoj ligi brzo postaje jedan od lidera na terenu, a navijači ga prihvataju zbog njegove srčanosti i požrtvovanosti. Sa Fenerbahčeom osvaja titulu prvaka Turske u sezoni 2000. na 2001. što je bio veliki uspeh u ligi koja je poznata po strastvenoj atmosferi i velikoj konkurenciji. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 59 utakmica u periodu od 1995. do 2003. Bio je deo tima na svetskom prvenstvu 1998. u Francuskoj, gde je Jugoslavija stigla do osmine finala. Takođe je učestvovao na evropskom prvenstvu 2000. godine, gde je reprezentacija igrala ofanzivno fudbal i ostavila dobar utisak, iako nije stigla do same završnice. Mirković je u reprezentaciji bio poznat po tome što je uvek davao maksimum, bez obzira na protivnika, i često je bio zadužen za najteže defanzivne zadatke.

0: na kraju igračke karijere vraća se u Partizan 2003. godine, gde ostaje do 2006. U tom periodu, osim što je i dalje bio važan igrač, imao i ulogu mentora mlađim fudbalerima. Sa Partizanom osvaja titulu šampiona Srbije i Crne Gore u sezoni 2004. na 2005. čime zaokružuje svoju bogatu karijeru još jednim trofejem u klubu gde je stekao ime. Nakon završetka igračke karijere, ostaje u fudbalu kao trener. Vodio je Partizan u sezoni 2018-19, a radio je kao pomoćnik u reprezentaciji Srbije, gde je prenosio svoje iskustvo na mlađe generacije. Zoran Bata Mirković ostaje simbol jednog vremena, vremena kad su se utakmice dobijale borbom, disciplinom i karakterom. Nije bio igrač koji je tražio pažnju, ali je svojim igrama zaslužio poštovanje svih koji prate fudbal. Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna epizoda emisije Sportissimo. Nadamo se da ste uživali u priči o Zoranu Bati Mirkoviću, fudbaleru koji je svojom borbenošću i stavom ostavio dubok trag gde god da je igrao. Ostanite u naš program jer vas i naredni put očekuju nove inspirativne sportske priče. Do tada sportski pozdrav i prijatan ostatak dana.
1: Bože, da li je moguće? Sad za broj dva, Dađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo.
7: A sada jedan mali EPP
8: reklame.
9: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
10: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
11: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
12: Jesam.

izgradimo zajedno most radosti i sreće. Na talasu Radija Borovo, emisija vaših želja kreće.

0: naše srce kuca.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Upravo počinju vaše želje i čestitke. Dragom unuku Nikoli srećan rođendan od srca želi deda Perkir uz poruku da poživi 105 pa opet.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
3: Marketing program Radio Borova.
4: Veliki pozdrav za sve slušaoce od Emira iz Lapsus Benda.

0: muzički poster.
1: Sa ovog albuma su poznatije pesme Sve je dobro što se dobro svrši, Mnogo mi znači to, Neki novi klinci i Drago mi je zbog mog starog. Tokom leta Đorđe Balašević i Biljana Krstica sa sastavom Neoplanti su održali brojne koncerte širom Jugoslavije. U to vreme Balašević je počeo držati svoje poznate humoristične monologe. Pesnici Mika Antić i Pero Zubac ugostovali na nekim koncertima Ranog mraza. Na Splitskom muzičkom festivalu Balašević je osvojio prvo mesto sa pesmom Panonski mornar. Rani mraz je održao 8 rasprodanih koncerata u Beogradskom domu sindikata. I od 1980. Balašević i Krstic objavili Odlazi cirkus, njihov drugi i zadnji album pod imenom Rani mraz. S albuma su se izdvojili hitovi Priča o Vasila Dačkom, Mirka i Menoet. Sljedeće godine, 82. Balašević je objavio album Pub, kojim je zvanično započeo solo karijeru. Poštovani slušalci, slušali ste muzički poster na talasu vašeg Radio Borova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz vaš Radio Borova.

Dame i gospodo, eto i ova predstava je završena. Nadam se da ste uživali u njoj. Bilo je zadovoljstvo grupirati se za vas sve ove godine. Nadam se da ćemo se još vidjeti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi. U nekom drugom cirkusu. Odlazi cirkus iz

0: Lakú noc. Prijatno.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Koliko te volim, koliko te volim.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
6: Borovsko udruženje Plavi Dunav poziva vas na nezaboravno tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice 22. maja u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Doživite spoj tradicije, emocije i najlepši pesama. Uz goste večeri, tamburaški sastav Gospon Tamburaši. Gospon Tamburaši. Vrhunski zvuci tamburice, predivna i topla atmosfera. Požurite jer broj mesta je ograničen. Ulaznice potražite u prostorijama udruženja Plavi Dunav. Plavi Dunav.
7: Marketing program Radio Borova.

0: 24 sata dnevno. Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM. Ili putem live streaminga na radio-borovo.hr. Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
1: Odlična muzika.
0: To su Muzičke boje, Radio Borova.
2: Muzičke boje, 100,7 FM.
1: Uvek uz vas.
3: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena, Poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.

Prijatelj svake kuće, Radio Borovo. Prijatelj svake kuće,

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim, koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 Vukovar ili nazovite na 098 991 340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koje se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo i istaknutu oznaku zabranjeno bušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su pored navedenih sredstava i opreme osigurati cisternu s vodom zapremene 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi, mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Udruženje Građanska organizacija Dalj poziva na krsnu slavu udruženja koja će biti održana u Domu kulture u Dalju u petak 22. maja od 17 časova uz neograničeno jelo i piće, tombolu i ples srca, a za dobru muzičku atmosferu zadužen je Dar Mar Band. Cena po osobi iznosi 20 evra, broj mesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti najkasnije do 18. maja na brojeve telefona Mirjane 097 655 0676 ili Tanje 097 778 3165. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 707 0028. Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac d.o.o. obaveštavaju meštane opštine Erdut da je reciklažno dvorište Studenac počelo raditi prema letnjem radnom vremenu. Korisnici odvojeno prikupljeni otpad mogu doneti utorkom, četvrtkom, petkom i subotom u vremenu od 8 do 16 časova, a sredom od 10 do 18 časova. Ovako radno vreme reciklažnog dvorišta bit će na snazi do 31. oktobra 2026. godine, obaveštavaju iz Čvorkovca. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi, koje će biti održano u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032-438-238.
2: 100,7 FM.
5: Uvek uz vas.
0: Najveći hitovi.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Vreme je za Informator Radio Borova. Koordinacija nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije, Veće slovačke nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije i Matica slovačka Ilok organizuje 23. dan nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije, koji će biti održan u nedelju 10. maja u Slovačkom domu Iloku. U 16 časova predviđeno je otvaranje štandova gde će biti izložena tradicionalna jela i rukotvorine, a u 17:30 nastup kulturno-umetničkih društava nacionalnih manjina sa područja naše županije. U programu će učestvovati albanska, bošnjačka, mađarska, nemačka, rusinska, slovačka, srpska i ukrajinska nacionalna manjina. Ulaz je slobodan kao i degustacija tradicionalnih jela. Pokrovitelj programa su Vukovarsko-sremska županija, Savet za nacionalne manjine i grad Ilok. Iz Hrvatskog doma pozivaju na 33. festival glumca u Vukovaru, koji počinje u nedelju 10. maja u 18 časova, kada Zagrebačko kazalište mladih donosi predstavu Sin, majka, otac i sjede za stolom i dugo šute, prema tekstu Ivora Martinića u režiji Aleksandra Švabića. Utorak 12. maja u 19. časova kazalište Virovitica donosi predstavu Pir malograđana, prema tekstu Bertola Breha u režiji Franki Perković. U četvrtak 14. maja u 19. časova Gradsko kazalište mladih Split izvešće predstavu Lutkina kuća, dio drugi, za čiji je tekst zaslužan Lukas Hnat u režiji Gorana Golovka. Ulaznice su u prodaji na blagajni Hrvatskog doma svaki dan od 10 do 13 časova i 2 sata pre predstave. Cena ulaznice 8 evra. Informacije i rezervacije dostupne su na broj 032 45 679. Žensko udruženje Izvor iz Tenje organizuje tematsku raspravu pod nazivom Ugovor o darovanju nekretnina, koja će biti održana 12. maja od 13:30 do 14:30 časova u predsedničkom razvojnom centru opštine Erdut. Poseban fokus tematske rasprave biće Ugovor o darovanju nekretnina kao jedan od najčešćih, ali i pravno veoma zahtevnih načina prenosa vlasništva. Iako se darovanje često posmatra kao jednostavan neporodični čin, ono u praksi uključuje brojna složena pitanja, uključujući poreske aspekte, pravo nužnog naslednog dela i mogućnost opoziva dara, zbog čega zahteva pažljivo planiranje i pravnu preciznost. Uvodno izlaganje, analizu pravnog okvira i sudske prakse predstavit će advokat Željko Radoje Radičević, nakon čega će uslediti diskusije i razmjena iskustava iz prakse. Pozivaju stručnu i širu javnost da uzmu učešće u događaju i doprinesu unapređenju pravne sigurnosti i razmjeni iskustava. Zbog ograničenog broja mjesta, mole se zainteresovani da svoj dolazak potvrde najkasnije do 11. maja na kontakt e-mail ženska.udruga.izvor@gmail.com. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić poziva na 7. dečiju smotr folklora Mi smo deca vesela, koja će biti održana u subotu 16. maja s početkom u 17 časova u Kulturnom centru u Borovu. U programu će pored domaćina učestvovati Kud Bekrija iz Negoslavaca, Kud Branko Radičević iz Dalja, Kud Đoko Patković iz Bobote i plesna grupa Venera iz Vukovara. Manifestaciju podržava Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar organizuje retrospektivnu izložbu slika prikupljenih od 1995. do 2005. sa likovne kolonije Boja Vukovara, koja će biti održana u sredu 20. maja u prostoru pod odbora na adresi Županijska 57 s početkom u 19 časova. Izložba se realizuje u saradnji sa Zajedničkim većem opština Vukovara, financira se sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Bio je Informator, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
3: Gaja Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaja Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čovjeka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaja Terratelus.
4: Gaja Terratelus. Putovanje kroz svet, prirodu i čovjeka.
3: Gaja Terratelus.
1: Dobro nam došli u novu epizodu emisije Gaia Terra Telus. Danas vas vodimo na putovanje kroz prostor i vreme, pravo u kolevku svega što jesmo. Danas pričamo o Africi. O njenom dramatičnom postanku, njenim nesagledivim prostranstvima i mozaiku od čak 54 države koje danas kucaju njenim ritmom. Ostanite s nama. Da bismo razumjeli Afriku, moramo se vratiti stotinama miliona godina unazad, u doba kada naša planeta nije izgledala onako kako izgleda danas. Afrika, kakvu poznajemo danas, nekada je bila srce superkontinenta Pangeje. Kada se ovaj džinovski kopneni masiv počeo cepati pre oko 200 miliona godina, Afrika je zauzela centralnu poziciju. Ona je doslovno geološko sidro naše planete. Dok su se drugi kontinenti udaljavali, sudarali, gužvali stvarajući ogromne planinske vence poput Himalaja, Afrika je uglavnom mirovala, zadržavajući neke od najstarijih stena na svetu, stare preko 3,5 milijarde godina.

Ali nemojte misliti da je Afrika mirna. Ako pogledate istok kontinenta, vidjet ćete veliku rasadnu dolinu, Great Rift Valley. To je mjesto gdje se zemljina kora cepa. Tuda prolazi linija budućeg okeana koji će za nekoliko desetina miliona godina podeliti Afriku. To je živi dokaz da se naša planeta neprestano rađa i menja. Zato i naziv naše emisije Gaia Teratelus ovdje dobija puni svoj smisao. Afrika jeste Gaia. Afrika jeste majka zemlja. Upravo u tim rasedima istočne Afrike u današnjoj Etiopiji i Keniji pronađeni su najstariji tragovi naših predaka. Pre više miliona godina u senci afričkih vulkana naši su preci napravili prve korake na dve noge. Odatle smo svi mi krenuli na put da naselimo svet. Svi smo mi u svojoj suštini deca Afrike.

Afrika je danas dom za oko 1,5 milijardu ljudi i podeljene na tačno 54 međunarodno priznate države. Da bismo lakše obuhvatili ovo prostranstvo, podelit ćemo je na 5 velikih regija, onako kako to čine Ujedinjene nacije, na Severnu Afriku. Ovo je prostor koji spaja Mediteran i nepregledna prostranstva pustinje Sahare. Ovde se nalaze zemlje bogate istorijom i kulturom. Egipat, Alžir, Libija, Maroko i Tunis. Ovde dominiraju arapski jezik i islam, a drevne piramide i Medine svedoče o hiljadama godina civilizacije. Zapadna Afrika, regija neverovatne energije, muzike i najbrže rastuće populacije na svetu. Ovde se nalaze Nigerija, najmnogoljudnija zemlja Afrike, zatim Gana, Senegal, obala Slonovače, Mali, Niger, Burkina Faso, Gvineja, Gvineja-Bisao, Liberija, Sierra Leone, Gambija, Togo, Benin, Zelonorodska Republika Sejšeli i Mauritanija.

0: steps in your dreams, in your being, for I am Africa and I am eternal.
1: Na samom jugu nalazi se regija dramatičnih pejzaža, pustinja Kalahari, Namib i bogatih rudnika zlata i dijamanata. Ovdje su Južnoafrička republika, Namibija, Botswana, Zambija, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, Angola, kao i male kraljevine Lesoto, Eswatini, nekadašnji Swaziland. Nedavno se ovoj grupi nakon odcjepljenja pridružio i Južni Sudan. Pogledajte tu raznolikost, od snežnih vrhova Kilimandžara do zlatnih dina Sahare, od super modernih nebodera Johannesburga do plemenskih zajednica koje žive u savršenom skladu sa prirodom. I to je Afrika. I polako stižemo do kraja današnjeg druženja u emisiji Gaia Terra Telos. Afrika nas uči strpljenju, uči nas da smo svi povezani sa zemljom i da su naše razlike samo bogatstvo koje treba slaviti. Njen postanak je priča o snazi planete, a njene države su priča o nesalomivom ljudskom duhu. I hvala što ste bili s nama. Slušajte nas i sljedeći put kada ćemo istraživati nove tajne naše prelepe planete. Do tada ostanite u ritmu prirode. Pozdravlja vas ekipa emisije Gaia Terra Telos.
2: Gaia Terra Telos.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaia Terra Telos.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čovjeka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telos.
4: Gaia Terra Telos.

Pesma je objavljena 16. aprila 2026. godine na YouTube-u, broji 2 miliona i 870 hiljada pregleda. Muzika Sercvet Gio, Goran Velinov i MC Stoj.

folk listu smo priveli kraju i prelazimo na pop listu. Tu je bilo sljedećih pet predloga. Flamingosi, pesma Zbog nje, Lexington, pesma Budi, Adi Šoše i Senida, pesma Čista ljubav, Džela Ramović, pesma 1004 i Zdravko Čolić sa pesmom Ne daj mi da ostarim sam. Sa liste nam ispada Zdravko Čolić, Ne daj mi da ostarim sama, također ispadaju i Flamingos i pesma Zbog nje. Treće mesto Adi Šoše i Senida, Čista ljubav, drugo mesto Lexington, pesma Budi, a prvo mesto Džela Ramović i pesma 1004.

0: Predlog broj 2 za pop listu Mladen Vojčić, Tifa i nova pesma Raspadile se kose Bosne.
1: Kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo, ima li tu iko ko se smije, a ne pije, i ko ljubi kao prije. Kada bi me ostavila, ko da ne postojim, znaš ti mene, ja bi dalje ničeg

0: neka zavide, nek polude, zapale da me nema, dosta mi je uspomena.
1: Pesma je objavljena 5. maja 2026. godine, autor teksta i muzike Miroslav Rus.
0: Nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više

0: da me nema, dosta mi je uspomen.
1: I predlog broj 2 za pop listu Dženan Lončarević i nova pesma Daleko.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: 24 sata dnevno.
1: Najveći hitovi.
2: A ja bi da ti oko vrata stavim čerdan. Tuga mi u oku dok ti ideš, ja ne gledam.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: muzički poster.
1: Sa ovog albuma su poznatije pesme Sve je dobro što se dobro svrši, Mnogo mi znači to, Neki novi klinci i Drago mi je zbog mog starog. Tokom leta Đorđe Balašević i Biljana Krstica sastavom Neoplanti su održali brojne koncerte širom Jugoslavije. U to vreme Balašević je počeo držati svoje poznate humoristične monologe. Pesnici Mika Antić i Pero Zubac su gostovali na nekim koncertima Ranog mraza. Na Splitskom muzičkom festivalu Balašević je osvojio prvo mesto sa pesmom Panonski mornar. Rani mraz je održao 8 rasprodanih koncerata u Beogradskom domu sindikata. I od 1980. Balašević i Krstic objavili Odlazi cirkus, njihov drugi i zadnji album pod imenom Rani mraz. S albuma su se izdvojili hitovi Priča o Vasila Dačkom, Mirka i Menoet. Sljedeće godine, 82. Balašević je objavio album Pub, kojim je zvanično započeo solo karijeru.
2: Poštovani slušalci, slušali ste muzički poster na talasu vašeg Radio Borova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz vaš Radio Borova.

0: noć, dame i gospodo. Eto i ova predstava je završena. Nadam se da ste uživali u njoj. Bilo je zadovoljstvo grupirati se za vas sve ove godine. Nadam se da ćemo se još vidjeti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi. U nekom drugom cirkusu.
1: Odlazi cirkus iz

Vi ste dalje na talasu Radio Borova i slušate emisiju Filmoskop, a govorimo o filmu Severnjak. U svom planu biva vođen verskim ritualima, počevši od veštice koju tumači Bjork, pa sve do devojke Olge koju glumi Anya Taylor-Joy, koja sada ima svoje čarolije i potpomognut je relikvijama folklora kao što je magični mač. Međutim, pravi temelji njegovog cilja u svetu u kome su heroji zlikovci i obrnuto su tradicije porodičnih obaveza i savremeni kodeks o tome šta znači biti ratnik i muškarac. Eggers još jednom pokazuje da se odlično snalazi sa istorijskim dramama koje posjeduju elemente nadprirodnog. Ovde uzima osnovu legende o Amletu i pravolinijska priča o osveti u njegovim rukama biva malo izvrnuta i umetnički doterana. Očekivano se nije moglo izbeći narativ sa tradicionalnim konvencijama, priča o osveti, šta će se dogoditi, kako će se to dogoditi i zašto tako mora biti. Ali unutar svega toga postoji dublja i složenija priča vezana za sam termin, odnosno postupak osvete.

I evo nas u poslednjem delu priče o mladom princu Amletu o filmu Severnjak. Ovo je svet u kome su proročanstva i začarano oružje uobičajena pojava, kao što su i brda, građevine od kamena i drveta i ukorenjena surovost. Eggers daje hladnu mračnost pejsažima i koristi trikove u scenama nadprirodnog kako bi postigao da se elementi fantastičnog učine jednako vitalnim i autentičnim, na taj način sve izgleda i arhaično i savremeno. Vizualno je sve veoma zanimljivo i oskudnoj pozadini filma pruža misteriozni izgled impozantne propasti, ali verujem da to mnogima neće biti dovoljno, naročito ne onima koji su očekivali razrađenije likove i kvalitetnije dijaloge. U pokušaju da ostane veran izvornom materijalu i u Eggersovom balansu između sopstvenih ideja i zahteva studija i cenzora, Severnjak je izgubio potencijalni status vrhunskog filma. Severnjak je umetnički spektakl Roberta Eggersa u kome filmaš nije žrtvovao svoj prepoznatljivi stil. Ekranizacija krvave osvetničke islandske legende koja se uglavnom drži osnova priče, pa je samim tim ogroman narativni potencijal ostao neiskorišćen.

0: Slušalci traže reportaže. Traže reportaže.
1: Uvek na mestu zbivanja.
2: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Danas repriziramo. Danas
1: repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
5: Gaja Teratelus.
2: Teratelus.
3: Dobro nam došli u novu epizodu emisije Gaja Teratelus. Danas vas vodimo na putovanje kroz prostor i vreme, pravo u kolevku svega što jesmo. Danas pričamo o Africi. O njenom dramatičnom postanku, njenim nesagledivim prostranstvima i mozaiku od čak 54 države koje danas kucaju njenim ritmom. Ostanite s nama. Da bismo razumeli Afriku, moramo se vratiti stotinama miliona godina unazad, u doba kada naša planeta nije izgledala onako kako izgleda danas. Afrika, kakvu poznajemo danas, nekada je bila srce superkontinenta Pange. Kada se ovaj džinovski kopneni masi počeo cepati pre oko 200 miliona godina, Afrika je zauzela centralnu poziciju. Ona je doslovno geološko sidro naše planete. Dok su se drugi kontinenti udaljavali, sudarali, gužvali stvarajući ogromne planinske vence poput Himalaja, Afrika je uglavnom mirovala, zadržavajući neke od najstarijih stena na svetu, stare preko 3,5 milijarde godina.